ya wena ya ke ra wena ya kwa ala mos eh afaritla jamar eh afaritla jamar re lebeletse eh my sister ke ra wena ke ba tla mo